kama uhu. Saka aiwa, ini ndichi dzokera zvangu, ndichi noti mova nesvondo rakanaka, mova une kubatsirwa kwamunoitwa naMwari. Svondo rinorichitanga muvhuru wega wega kubvira na 3 kusvika na 4 tinenge tiri tese. Saka tinosangana zvakare musvondo rukuya imimi muchivawo nesvondo rakanaka zvikunakirei.